0: ཁང ཀྲུང་སབ་དར་པལ་ཏོང་བི་གོར་ཁེ་ཀ་ཐུ་ག་ཅིན་ཐོབ་ཇོང་དང་ལག་ཏར་ནན་ཏེམ་ཞེ་དེ་ཇར་ཅི་ནི་ཚལ་ལག་པར་ཇང་ནི་ཁེ་དེན་ཐོན་ནི་དང་ཀྲུང་སབ་ཁེ་རིག་ནི་དང་ཡལ་སྐོར་སོ་ཐ་དར་མང་ཤི་ཀ་ཐོན་ནི་ལ་ཤ་གང་ཚེ་དེ་ཝོ་ཇོང་ཁེ་ཧ་ཇོལ་དང་ཅ་ཇོ་ཕེ་ཇི་ལ་ཤ་མདག་ང་རལེབ་ཟང་ཞེ་བ་དང་ཡལ་མ་ཚོར་རོགྲམ་ཞེ་ 진족비디라바비숄초치의프리슴첸부정님바투샤기바당르갸치나주남케니절디아겔케초니그디르갸쿠베지체촌용촌디슨직바당랑수실데니라캉즈니시지서바지마쳇브르튼디탈름서바르랑치도흠불키청미단도는천래낭드제추수치의디르서비나준소르정비일치당트리치캉요라삽샤난튼당ངག ཅུལ བསྲ མི འབན བུང ཡར ཚུན གི གལ མ ནང ཡོལ ཉེས དང ཉེར ཅིག ལས ལོན ཁོར གྱི ཀྲུང གི ན ཇུན ང བྱི ཐམ མོ བཟང ཐག ཐོམ ཁེན ཧྲང ཧེ ཡེམ ཉེར བར ཐུང གྱི ཧུ ཡུབ ཆེན པོ སར ཐུ ལ རྒྱལ ཁམ བདེ ཁལ གྱི དང ཡི ཤུ ཆེ ཀྲང ཡིན གྱི ཤེ རྒྱར ན ནང གི ད ཇི བར ཇི ཆུ ཤུ ཆེ ཡེམ ཉེར བར ཐུང ལ རྟོ ཤུ ནང གབ ང ཚི ན ཇུན ཚོར རྒྱལ ཆེ ཀྱི སམ པ ཆང བ དང རྒྱལ ཁབ ལ ཅན ལན ཇེལ བའི ཕུ སམ ཟུག པ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ ཅི ཤེ གི པའི གལ ཆག ནང བ ཤེལ다통천련낭공기살양나초르트리첸부조이효나치야치나주남지프슴첸부청와당바투토밀샤지트리정이효나치응어주르일라담부르정니단키르니타치다즈송당송중니타치다즈니머겔키엠바투셰바디르갸쿠김단남당레흥당담부르제디마타와르니차콩서강스니회유첸부서돌당제크문즈중다니흐욜기근데동기ངེ ཅུབ ཅེ ཚན ཚལ སར ཏུ ལབ ཞིན རྒྱལ དེ ནི ཚན ཚལ ཅེ རྒྱ ཁུ ལ ཅན ལན ཅེ བི ཐོམ ཡེ སམ དེན ཅེ གན ཚ ལག ཏུ ཞེ གི ཉེ ཏུ ཉེ ཏིག ལི ལོང ཁུར ཅེ དེ རབ སར བི ན ཞུན ན དོང ལན ཨ ཇེལ སི སོ རི གི ཚན རི ཐོབ ཅེ ན ཞོན ཝུ མ ཁང གི ཇུ རིམ ཞོན པ མན པ ཅིན ཅི ཡེ ཞེ གི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅན ལན ཅེ ཡ ང ཚོ རི སེམ ཁུ ཅེ ཡོ ལ ལོང ཡེ ཆ རང གོ ཇུ ང པ ང གོ སམ བི ལུན དར ངེ ཕ སམ དང ཡེ ཅི ཏན བི མན བི གན ཚ ལུ ལ དམ རང ཉེ ནི མ གེར གི ཚ ལུང དེ དེ ཐང ཀྲུང གུན ཟིག ཅིང ཅིག ཅི ཡོང དང ཉམ སིབ ཞེ དེ ནད ཐོ མན ཅིག དང ཚན རིག ཤམ ཅིག གི ཐབ ས དང པོ ནི ལོ ཐན གྱར མེད དང འབན པོང ཡར སུང ཞེ དེ ངེ དྲུབ ལ དེ ནི ནད ཐག མན ཅིག ཅི ལག ཅིལ ཡར ཅིག དང ནད པར ཤམ དག ཤི བ དང ཚན རིག ཤམ ཅིག གི ངག ནད ལ འགྲོ ལ བར ཏོ ཕྱི ཅིག དེ ནི ཧ ངེར ཆེན པི སོ རིག གི ཡང ཚར ཉག དེ མི མང ཅི དེ ཐང སུང ཅུ ལ ལང ཅི ཏོ ཕྱི མ ཅི ཡིན ཉེ ཏོང ཉེ ཅིག ལི ལོང ཁུར ཅི དེ རབ སར བི ན ཞུ ན དོང ལན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རྒྱལ ཡོངས ཐོ མི ལྷན ཚོ རྒྱལ ཡོངས ལོ ཆུང ཤེས པའི ལས དོན ཨ ཡོན ལྷན ཁང ཅེས ཅེས རིག མལ ཚོང དེ དེ ནི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚན ལན ཅེ གོང དོན ལ ཐོ བྱུང དང ལག དེར བྱས ན ཞུན ཡོང ཅེ ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཐིག ཁར དང ཅེ ཞུང དེ ཧོན ཟང དེ ཕོ ཅིམ དེན དུ ཅོ པའི གལ ཤི སེ རྒྱ ནི ཅེ ཚོ རང དེ དང རབ ཅིན ཅེ རྒྱ ཁུ ཤུ གོ ཡོང ནིན ཟེ ཁྲིམ ཤེ པ དང ཀྲུང ཧྭ མ རི གི ལབ ཅིན ཅེ དེར ལབ ཤུ གོ ཡོང ནིན ཤིན དེ དང བར ལང ཅེ བ ལོ ཅེ དང ཏོ ཕྱིན བལ མིན བོ ཁལ དང ཉེ ཏུང ཉེ རྒྱ ལི ལུང ཁོར ཅེ ཀྲུང ཁེ ན ཇུ ན ང བཞི ཟང ཏག ཐོམ ཁེན ཀ્વང ཏུང ཤང ཆིན ཀ્વང ཅིག ཀྲུང ཁེ རེ ཅབ དེ ཅུ ཉེ ཏུ ལག ཅི ལ ཉང ལག རེ ཁ ཁ ཉང ལག རེ ཚུ ཇོན པ ཏོ ཅིན ཅི ཤེ རྒྱ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 정치는 민친종 손능의 재판의 폐지 시대니 정강크로와 종린 집세기를 게르케 프리슴디 땅땅 야쿱 집 사직 남직나 랑초르 제니 예른통 담바히 롱예 차른고 중앙방 고츠비 룬들 니 녀그줄이라 담브르정니 바툴 토메치 마타데 시팅게 시지 무송라 아제츠게디 동무 럭브른즈게 이현 Жона Мангбия Герке Тонерти Ргякавте Корьиг Тапчедан Чайонте Пердиннан Нямси Шебер Кэчэлсини Нянри Танчун Чия Нежубсиди Шитангта Ланцин Ганчэ Кэргэйин Нештон Нерчили Лонкурти Чунки Нажуна Нгабжи Занштаг Томкэн Ргякава Чиглым Сиэна Янлэг Чуча Сунжи Маштэни Сиэна Дельчи Чакки Ленир Буи Тарки Ламби Нажуна Донлэн Цхоби Кумэ Хампин Чэйв Шегир Талуна Лунги Чарнго Чунга Панго Цхби Луиэн Нажу намчи дитхутэв шэйчи жагбаштани, ngāchī jachū shūjī Shijinpinga chandana gongtun zibtun tazongshdi, langchī pkhisam dang ryakav shikida dambur jenni. Jelchī jakhī sātskikya tāpshūg dangbur jatskani, Chonggu dang yorub jie dihtina mienkur la songshchong dang, Chonggu dang yorub jie dihtina mienkur dargi lambi yashdang jivtan dang jemjuksa songni. Bicil thonbi ngang, jelchī lamchik nyamchim shachil langchī shtofkhan bajay yin.
1: Nyechir shangchim thorum mamar chamkhangi xanjir jokpan songtab dini. Nyeshtung Nyeshwe Loni Nyeshtung Nyerngha Luwarche, Shangchin Yongche Chumkhangi Ngachun Gali Chuojin Drashibdang, Ngachului Kheghan Gansung Shibi Gzirsi Gnitsil Yongchik Shibadang. Khoyamchun Gnitsil Chabdug Shite, Ngachului Chumtun Kheghan Lan Gansung Shibar Ngarli Shkindildang. Shangchin Yongche Rimba Susu Chumkhangi Ndrakchul Ngani La Rkangzigde, Ngachului Chumtun Kheghan Gansung Gubshawar Nirdinchi Shkindildang. Longo Nijerang La Chumftar Ngachul Ngali Chuotun Samtong Chibja Chargan Drashib Shibar Masil, Chutun Drashib Jerim Chul, Rimchi Nirdinchi Nyamnyong Tang, Shetum Mangpur Jilum Shi. Shavir Chiansun Tisang Tab Zigishdi. Shangchin Chumkang Tang, Dekang Mangpi, Ngachun Matun Galwa Namang Tachul Shepar Nyamta Shkintil Tong Atang. Ngachun Matun Galwi, Chesi Ndamjig Sanzig Sobdan Che, Ndamjig Ba Chabdan, Mamang Chumkang Ndamjig Shtawar Shigni, Shavar Dapashdin. Longo Nijerang La, Rdombi Ngachun Matun Jingalir Suoji, Vdanja Tang Ngagni Ndamjig Shi. Njailar Dekak Nyamgil La Khimna Ba Tang, Sagni Mangpo Chumkang Gi, Nyamjil Lekak Kang Tang, Ndamjig Shasi, Satsib Tsego Par Masil, Nyamjil Ndansuq Lamlik Tsegni, Pshinang Nyamgil Tang, Gungogun Tanjur, Rimba Ujina Brentit Pshepi, Shogmang Shtoji, Takchul Na Ba Chib. Ndrakchul Shabshi Shpikan Torndag Tang, Nipa Chechir Tang Warti, Shangwa Shorliwi Glapuk Tang Brilwi, Gangmalar Jilam Shewa Tang, Rungon La Chotong Go Pa, Rungon La Lakhtar Shepa, Rungon La Khatan Tsilang Nipa Bjir Jinchung Shi. Chamchun Chanchi Chotong Adripi Shetab Lar Tengni, Chato Khtagshir Shabshin Donchub Shiba Tang. Khtagshir Shabshi Chomchin Da Chamchubi Liri Kang Tang, Ndamjig Likhag Kang. Khtagshir Shabshi Satsik Sok Gojig Shini, Ngachul War Shug Yongni Khtagshir Shabshin Donchub Shi. Gajaram Chamkang Gi Rkorchun Drakchul Pechang, Gongsang Rkabsag Mangtun Takchub Shi Te, Ngachul Yi Shaa Drapkub Komlong Meipa Tang, Gongsang Rkabsag Takchub Shenka Meipi Rkagnat Takchub Shi. Chamchung Chajuga Nakil Khindum Shiba Te, Chacham Te Kheli Tang Rdekil, Zokchun Yengi Sabchobi Shego Pelwa Tang. Leshig Lenam Sarwi Ngatsudwi Kheghan Gansung Lagmigni Chetun Jatam Chabdil Shego Pelishin. Lima Gwankunchi Ngatsudje Chamdik Chamsud Lar Sasung Namu Shepar Chartun Dang Lima Golwi Shafchul Tsadindab Dang. Tangdar Chabdug Shepi Khuyamchun Joji Chol Nyamjil Jarjis Tagwi Lima Golwi Jabjung Oog Ngatsudn Relak Dankil Shepa Dang. Ngatsudwi Rzanzub Shetabji Lima Golwi Likung Dang. Ngatsud Ganjan Jogba. Lidrib Chorti Dinta Lima Golwi Likungchi Gangdut Ngatsud Ganjan Mepar Zwa Sungdiyo La. Ngachul Ndrela Tang Lhagpar Ta Nambak Sarwi Lima Golwi Chabkung Che Gachi Shkagna Lagma Yo Cheng. Ti Gmigin Na Jyotun Lartani Pjachim Dreshlu Shepa Tang Jyotun Lartani Gnilig Sechul Shini Njigimtar Pisan Toye Lishig La Che Tashkandag Tongchil Rele.
0: Nyelim Tsohir Zongchir Khudu Hori Rangshchong Zongde Zongkong Manshib Tansu Che Mantu Shibshir Shdini Che Gubshan Galdi Angis Linyir Shengur Samba Tang. Danda Tsongu Shangchin Che Zongkong Manshib Tansu Che Mantu Shibshir Shdini Tangpo Yen La. Shavli jenche devchiga dang, arigtub jenche zhongdag la dani. Zherma manjur kanche mendang sa dang, cheli nipi shtongcha sukja nadun tkhchu shiddi. Zong rambi bilaga manjur zhigbi tunkung shamchul shepir shkandar dang. Khuchu zong zongkung manshib tansukje, Mantu Shivshir Dinichi, Hutu Zong Mamang Mankang, Nature Lekon Society, Zong Jongling Mankang Dang, Women Dang of Shibi of Desun Kangso, Zong Yongje, Jongdil Choten Kang Yashik Dang Yamjiliki, Tanjur Kan Gotiki Chubby, Cheli Arahuan Ding Zushidi, AI Arithu and Wanju Shivshir Shibadang, Manjur Kan Yamnung Genchi, Yershu Shibi, Matang Chichi Songjik Shivshir Namba, Sartu Dang Chapel Shibadang. Арихту малгий манзи дэнцэлдэн манжур кэнзэмша манзи ярдиги голвас хотя нянкэр дитэр нянсул хумтадан урмасл манжур кэн нямнюн чэнчи арерила анала кэби ярщэбдэн чэли тие шимжига дарчушини манзи гошчу кэн норнзул цаваны гэнгошэди шугу юнни манту денжиглан гансуши юал шэвшэр дини ти ленир шэджи ажэрм тие манту дитхутэ гончэшэди чигди тие шэвшэр шэджиньна Jeremy Chet, Mantur Shivshir Shibi, Manjur B. Lini Gordu Shimurgi. Didn't Yamde. Chichergi, Manzi Gostu Shetan La Chetundang, Mantur Chengul Sheba, Cheli Chia Sujungi Benny, Jerem Mambi, Insinti, Men Gostu Shibi Chetel, Junior Nung Tondang Wadang. Dimona, Jerem Jim, Mantu Shivshir gets Halje Machibadang, Gorima Nyonzang Yimba, Pizza gets Hunzin, Dambu Mambaji Janu Lan Jerbadang Stay. Mansuchi, Rambasus Yam Hankung Ni. Цалжи жигжир юм би манжуд аргби шавши лгбу лонгчо тэбриши юал
1: рнагчи гэсо цалла нэв ишкавдан фтэни нэртон нэтэг лун цорон шан чин цанцл кэнгэ рнагчи жотон юм би цариг чабд шэгу пэнсэм цобин гэн жигжэл тэнди шэгу нэн чачи чэм бовдэн хэн батэн цариг чабд тонвэр жотон юп шэгу кэг нэрсэм шэвцэг ги годг шитэ фчэмэн тэлэг шэгу чул шиг бэр кэ юла цамми лглын чулчэ нэцуч жотон тогт батэн жотон цошив чул цариг гэхсэн арт тогт бэрши юла Shego Pili Rangla, Natsu Hilgen Chong Chung, Gurgu Lamigter, Tora Yungjer, Gaps Chimbo Topatang, of Danger Shamotang, Chemji, Nyang Liv, Gambas or Chedden of Jotun Tamkas or Chief Shibatu, Tansil Toship Jikildang, Tarlung, Chemji Chun Gantapshi. Ringaki Shego Kaba, a Nantin Dicker of Lakhan Shibate, Sartu Jehuesta Sarashini, Tarik Chabdan Yamgaja, Nabachente. Dinang Shinkan Tangmi, Natsu Jim Zidig Yongrultang, Tarik and Womser Tota Personipshi. Шегу чул, нзэвцэй ер жэцэл хсартуб ше басугу, өжудун чэнбу бжэлла, чачи чи гэнэв шигу чэнг. Жорнан чэвэн жанлун дэн, лэгбангэлэй лэглэн ни нямжэй чэнбу шунг юлэ. Шегу чул шинкэн чэв ше бацэй, нандэн гэш гандэл цэлва дэн, нямдэ лэгдэн бжэнэй гжондэг дамсэв ше ба. Ргамбул чэнбу ше ба чэв шидэ, цанрэг чабдэг донвэн корэй чул, ргавчу ган цуашэв шинэй, нга цучэх чэнбэн дэхи дэ мэсэм чэ савсэр сэгбэр ши.
0: Нилэм сарнгул бий шанчэн чэвэл тэнэй дилэн шунг атарна, Rangri Shangchin Chi, of the Chilch Chow Dung, Chien Zichim Shayadi, Jacum Hoyun Jet, who served him badang. Zedi Dambi, Tormun and Zichim Lash can detonate be Nantun a catching sheet of the Jia Jin Chung Shini. Chowu Gamelang of Jertabadang, Chemu Dunkan Salva, Lady Darshan Jiba, Mamung Shinger Yumaji, Mumbun as Dankil Shidi, Mumbur Dung, Tonli, Huanjur Chapkil Suji, Sunet the Zoni, of the Chilch Chow Dung, Chien Zichin Chia, Jachichin Lash can detonadang. Dien a Lungu Simjangla. Shangchin Yungji, Rem Sivina, Patron Chowodang, Tsung Wombu So, Shangchin Rembi, Dichet Chowodang, Tia of Jatan Badi, Jonchir Dung, Kalev Jilje, Erzum Shinga La Chabio Chang, Mansuji Chowodang, Tia Yil Sentil, Monsenti Jim Trushin Yual. Shangchin Dangadang, Shangchin Siljungi, Tonta Warsum de Dichil Dambi Chowodang, Tim Zichim Shadi, Chahundang, Tihun Lambi La Hunu Jilsi, Azinzan Sakatin Shita Zidi, Demir Lu Simjerang, Stovhu Tidiljini Skandetan Wadang. Of the chill dambi, chow dung, tiam zichin chia, leaky jizhiv zini, a mumbin a castle dung, a germ a castle kia, tolkur dodum jiv shetu and isa don yual. Of the injur dung, jacum, sodo la tamba, a lutiv damba, arini, peji, monsutia, and dolu tamba sutia dung shirmudi. Of the chill dambi, chow dung, tiam zichin chia, panji, shenju a mumbin malag dung, shenju leaky, jizhiv, narli, jilg dung, titsung the dungni. Charango ni Shenjuk Varkian, Jetushavi, Totum Lamsu Jabrishi Badang. Chowutang of Tea of Jatang, Jetik of Detang La, Chalena Dangju Shabi, Leka Yonjup Shipper Muscle. A Dishil Dambi Chowutang, Tea of Detang La, A Detang Yitzhuzini, A Dishil Dambi Chowutang, Tea of Zichin La, Tarik Dang Tensheng, A Niu Tang Tamba, A Germatamati Jagunish can detang over, Doctor of Dambu Kundum Shi. Zhenyang Arambatsuzi Dangatang, Seljunga, Ganter Su Jifton the Dangni, Chowundang, Tihun and Yamli Dang. Sansum li gelbi chu dung tia ye, nyamjil wongo nyamzen. Chahun dung ti hun tien, gennum lugger dung, ganter rember saba. Liki, gilchig a yapture soja lamso la hinandi. Ramshung ton kundang, jacum quarry, 샹디 샹디 아르그니 옐쿠르스고 데크키 냠치 스토브히치다 젠니 디치 담비 쳬우 등 치엠 즈튼다 탄주르 니든 응스컨데 등니 톤콩체 제르친 주어당 쳬우 제스퉁가 리제 아르그니 톤디치 디치 담비 슈스 펠버 간넴시
1: 단가비 치브제니네 ལན་ཅིག དང སལང ཅུང ཅིར ཚོགས ཅེ ཐེ ཡིག དེ ཁ་མི ཐག ཐག པོལོག དང ཤིན ཅན དར ལི སལང ས ཚིག ཅན ཅན དར སལང ཅུང ཅིར ཁ ཁར ཅི མ ཡོང ལེར ཅུང ཏེ གནི སང གོ ཚམ ཐང དེ ཅན དར དེ སལང ཅུང ཅིར ལེསལ ཅི དང ལན་ཅིག ཅུང ཅིར ལེསལ ཅེ ཉི ཅི ཉམ རེ གི ཚོར བཞི པ དང ལན་ཅིག དང སལང ཚོ ཁར ས ཁ ནི ཡོང བ ཡར ཁ ཤེབ དེ ཡོ ལ ལེསལ པ སམ ཅ དང ཅེ ཉམ དང ཟོམ ནི པོལོ བཞི ལ ཅོ པོ ཉམ ཟོམ དང ཅན དར བཞི ལ ས ནི ཅན དེ ལན་ཅིག དང སལང ཅུང ཅིར ཚོགས ཅེ ལེསལ ཁ ཁ དང མ ཅི ཅེ ཉམ ཐང ངོན པར བཞི འདྲ དེན ཉིན གནས ཡིན ལ སྐྱི པའི ཚོགས པ དང སྐྱི མི ཚོགས པའི རྣམ གྲངས གཉིས སག ཡོད པ དང འདྲ ཞིག པའི ན ཚོ ལང རྒན དར གཞོན སམ ཚང མ ཡོད ཅིང ཉམ ཉུང ཕུན སམ ཚོགས པའི མང ཚོ ཅིར ཚ ཅིན དང རྣམ རིག ཀྲུང བའི འདྲ ཞིག པ གསར བ ཨང ཡོད ལ འདྲ དེ ཅན ནམ པ ཛ ཏག ཡིན ལ འདྲ ཞིག པ རེ རེ ཧ ཉམ ཆེར ཅིལ ཅི ཏ མོ ཨ ནམ ཅེ མི ཁང ཚོ པར ཕྱི ཐང དེ འདྲ དེ ཁར ཁར ཁ ཅེ མང ཡོང ལེར ཇོང ཏེག ནི སེ པེལ བ དང ཏ མོ ཨ ནམ ཅིན འདྲ དེ རབ ཅིལ ཏོང ཅིར རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚམ ཚུན རང བཞིན གྱི སྤོ ལོ ཤིར ཅིན ཆེ རབ ཅིན ནི རིག ནི དང ལེར ཚལ ཡེ ཁུར བཅིན ཉམ རྒྱུ ཅིན ཕེ རྒྱ ནམ པ དྲ པར བཞིན ནི གོང སང རྒྱབ ཀྱི དཔལ འབྱོར གསོན ཁག གསར བ ནན ནི ཐག ཐག སྤོ ལོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚམ ཚུན རང བཞིན གྱི སྤོ ལོ ཡིན པའི ཆ ནི སལང ས ཆར ས གནས མང ཚོགས ཀྱི སྟོབས ཤིག དང སོ ཅིན བཟོང བ མང ཅི ས བཏང ཡོད ལ ཉེ བའི ལོ ཤི རང སལང ཅུང ཅིར ལེར ཚལ བཅིན ཅིན མང ཡོང ལེར ཅུང ཐལ མོ ཁལ གང ལག བཞིན ནི ཁར ཁལ ཅིར སྐར མ བཅིན ལེར ཅུང ར བ ཅན པ དང རྒྱལ ཁབ ཕོ ལོ ཞེ ཁལ ཐབ ཅོ པ དང རྒྱལ ཁབ ཕོ ལོ ཅག ལང ཐབ ཅོ པའི མང ཕན ལེགས ལག ཐབ ཤིན ནི ཅུང ཅིར ཡོང ཅེ ཅེ ཁལ ཁསར ཉིང བཅ དང ངག ཅིག དང ལེ སལ ཅག ལང ཨ ཉི ལ ཐག ཐག ཕོ ལོ ཏག བ བཞེབ ཅ དང བཞེབ ཅིག པ དང ཐག ཐག ཕོ ལོ ཏག བ མང ཚོགས ཅེར གོ ཁར བཅ ལ ཅུང ཅིར ལེ སལ ཅི ཡི མང ཡོང ལེ ཅུང གབ ཅི ཡི ཤ ཤ མ ལག ཅ པར ཤིན ནི ལེ སལ དང ཉམ རྒྱུ ཅི ཕེ ཅི ཅ ཅལ མར ཅ ཅིལ དང ལེ སལ དང རིག ནི ཡེ ཁུར སོ ཅ ཅ ཁུང ཉམ རྒྱུ སམ ཡོང བར ཡར ཁལ ཅིན ནི མང ཚོགས ཅེ ལེ སལ ཅི ཕེ སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ རྐན དག ཏོང ཅེ རེ
0: ལ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ལེ ཤི ཚོ ཅེ སར བེ ལེ ལ སོང པ དང ངོན ཐོན ཅོ ནེམ ཤེ བེ དེ རབ ཅེ ཉམ རྒྱུ ལག པར ངོན པ དང ལེ ཤི ཚོ ཅེ སར བ ནེ དེ ནང ངང སང ཅེ དང ཐན ཅེ དམ སུ ཤེ པ ངར ལེ གལ ཐོང དང ཐན ཅེ ལ ཤ ཅེ ཉེ ལམ ཤང ཅིན དང ཡེ ཅེ ཚོ ཤ བེ བུ དང ཤང ཅིན དང ཡེ ཅེ ཅུག བུ ཤང ཅིན ན རིག ནེ དང ཡལ ཁོར ཐིན ཤང ཅིན ན རྩོམ རིག གི ཡར ཚལ ལེ རིག ཉམ རྒྱུ ལ ཧན ཚོ ཅེ ཅེ ཉམ རྒྱུ གི ཅོ ཉེར ཤེ བེ སེམ པ ཅིག ཏ ཅེལ ཉམ དམ དང ཅུ ལ ཤེ ཅེ བེ ཇོ དོང ཅུ བེ འཛམ ཅིལ ཤེ གུ ཤང ཅིན ན རིག ནེ ཁང གི ཀ རོ ལ དེ གར ཁང ད ཕལ ཤེ གུ པེ བེ ཡལ ངེ སེ ཅོ ཅིབ ཅེ ནམ བེ ཁང ཁང རིག ཚལ ཐབ ཐོན ཅེ ཡོ ལང ནམ རིག ཅེ ཁྱམ ལེ ཤ ཤ ཤེ ཁན ཟེ ཤེ ཤེ པ དང ཐོར གང གི ས ཤེ ཆེན པོ ར ཤ བ ཅུ ཅབ གང རིག ངལ སེ ས ཚེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཅེ སེམ ཅེན དན ལམ ཨོ ཏོང དམ པར ཤེ ཅེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང རིག ཅེ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཅེ ཁྱམ ལེ ཤ ཤ ཤེ ཁན ཟེ ཤེ ཤེ པ དང ཐོར གང གི ས ཤེ ཆེན པོ ར ཤ བ ཅུ ཅབ གང རིག ངལ སེ ས ཚེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཅེ སེམ ཅེན དན ལམ ཨོ ཏོང དམ པར ཤེ ཅེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ
1: པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ ལ ཇེ ཅེ ངལ ཅུ ལ ཅེ ཅེ མ སེམ ལ ཅོ ཅིལ ཅིན ཤེ པ ཚོ ཅེ ཕལ ཤུང ལེ ཚེན ཅེ ལེ ནམ སར བེ ལེ ཉར པ ཚེ ལེ ནེ ཏན སོང དང ལག ཅེན པལ ཕོ བེ གང ཅེ ཁར སེམ དང ཨར རྒྱ ཁབ ལ ཅང པེ ཅེ སེམ སོ ཉམ དོ པེ ཚོམ པར ཤེ ཁྱེ རང ཅིན ཛེ དེ དམ ཤེ པེ རྒྱལ ལོམ པ ལྟར ན ད ལོར ང ཅི

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁྱུམ ཅ ལ ཁན

ཁྱི རྒྱེ དེ ཚིག ཐ མ དེ ཁ ཡང དང རོགས པའི ཀྲ ཧི མོ དེན གྱི ལྷག སམ འགྲོ མི ཞོགས པའི ཉེ སར གྱི ཨོ ནང དང ལྷན དེ ཆེ ལ ཁམ དེ ཞ བའི དེ བཟང དེ དང ཁྱི རྒྱེ ཧ མི ཉམ ཤ དང རོགས པའི ཀྲོ ཉམ ཅི གལུང བའི ཡང བའི ཁསི ཡིན དུ གི ར ལ ཕྱི ལ ཕྱི ལ གཏོང ཅི ནི ཕྱི ཐུར གྱི ཉོ དུ གྲོ མོ ཡིན དང སང གི ཁ ལ མ ངོག ནི གང ཅི ནི ཕྱི མོ ཡོང སུ དར ལ ཅིམ ཐི བའི ཝ རྐམ དེ དང ཤབ་ཤིན་ ཐ་ ཚོགེན་ དང་གོལ་ དང་ གར་ཏ་སེན་པི་ ཐུང་ཐུང་གེ་ ཤུགུང་ཅེར་ཉེར་ མོ་ཡིང་ དན་ ཁ་ཤིར་ཅེན་ འཇིར་དེ་གེ་ ལ་ཏ་ཏང་རོ་ནི་ ཀ་ཡམ་དོ་གེ་ ཁ་ལམ་བྱེད་དེ་ ཤིར་ནོ་ཁན་ ཐོར་གང་གེ་ པར་ལམ་ཉེག་ཅེན་པི་ ཝ་ཁམ་དེ་ དང་ ཁ་མི་མེ་དོ་གེ་ ཏ་སོང་ཏང་རོ་ཁིང་ འདི་ཁལ་སང་སང་གེ་ འབོ་པ་ཉེམི་ དོ་གིན་ཐོར་གང་གེ་ རྩིན་ ཐ་ ཚོགལ་ ཨར་གའི་ འབོ་པ་ཏོང་ཅེན་པི་ དེ་ཤ་ཁམ་དེ་ དང་ ཤལུང་གེ་ ཉམ་ཤ་ཏང་རོ་པི་ ཁ་ཅིན་དེ་མི་ཡར་ ངེ་ཏབ་ཅེ་ ཆར་ཐག་རེ་རི་ ཤིར་ད་ཐ་མ་རི་ ཏང་ཅང་གེ་ ཁ་ལ་མང་གོ་རི་ ཁ་སེར་ན་དོ་གེ་ ཟན་མི་ཆོན་ལ ཏལ་ཅིན་བབ་ཅིན་པི་ དེ་ཤ་ཁམ་ད་ཏང་གེ་ ཁ་སར་ཏམ་བི་ཡར་ ཇང་ ཉིག་སར་ཡི་ཚོ་ཡིན་ ད་ནེ་ ཡང་ཡིན་ ཟན་མི་ཆོན་ལ ཁ་སེར་ཅེ་ ཧ་མུ་ཏང་ལ་ཏ་ ཡིན་ཅིན་པི་ཅིན་པི་ ཝ་ཁམ་ད་ཏང་གེ་ ཉན་ཤ་གེ་ སམ་ཅ་ཏི་གི་ཅིམ་ ཁོར་ཅུ་ཏང་རོ་པི་ རེ་བི་ཉན་མུ་རེ་རི་ཡ མོན་དན་ནག་ཅང་མི་ ཆེ་ལ་ ལམ་དི་སེམ་ཅར་ཅེ་ ཁ་གཡང་ཏོ་ཡ་མུ་ ལམ་ལ་ཏང་ཅང་གེ་ མོན་དན་ནག་ཅང་མ་ལ་བྱི་ཏེ་ ཆེ་ཅག་གེ་ ཉན་བི་ཝ་ཀ་རེ་ ཚགསམ་ཏོ་མི་ སེམ་དན་ཅེ་ ཁ་གཡང་ཏང་གེ་ དོན་ཐང་གེ་ཇོ་ཤི་ ཏམ་ཅང་ཅེ་ནི་ ཏུང་ལང་གར་མེན་ཅན་བན་དན་ནེ ཚོར་མུན་ན་ཇང་ཏུ་ཉན་ཅན་ཁང་ ཨོར་ཀལ་གལུང་ཅན་ཏང་གེ་ ཚོར་ནི་ཤང་ཅན་རམ་རལ་ཉན་ཏོ་ཅེ་ཅབ་རེ་ཁ་ནི་ཅི་ཉམ་རལ་ཅི་གདབ་ཅན་བི་ དེ་ཚུལ་ལག་ཅི་རང་གེ་ ཐ་ཏུང་ལེན་ཅ་ཏེ་འདི་ལ་ཅི་ལ་ལམ་ཏུ་ཤི་པི་ལེན་ཅན་ཏེ་ཡན་ནེ ང་ཡན་ནེ དེ་ནང་གེ་ལེན་ཅན་དེ་ཡར་ཟོམ་ཏུ་གེ་པ་ཏུང་དོན་ཅན་བ་ཅ་ཁེ་

ཅིན་ཅ་ ཚ་ལམ ཆར་བི དེ་རབ ཅ་རང་ གྲ་ ཁ་སར་ཅུང་ག ཁ་དམ་ལང་ གོ་པི དེ་རང་ གེན་ཅར་དོ ཆེ་ཅི་ ཤིན་དོ་ པ་ གང་སི ཆེ་ཅི་ ཤི་གི་ པ་ གང་སི ཇམ་ཇལ་ ཞུགོ་དི་ ཁ་སར་ཅིར།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚམ
1: གང ཅུང ཚེར སམ
2: ཚེ དེན ཆེ ཉན ཁན ཅོག པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལིན ཚན དེམ དོན ཚན པ ཁ ཝ སེན ཚོ ཡིན
3: དེ མོ ཅོག པོ ནམ པ ང ལིན ཚན དེམ དོན ཚན པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན ན
2: ད ཏ ཆེ ཅག ཉན ལམ དན ཅུ ཞིན པན དན ཚོ མོ ན ཇང ཅུ ཉན ཅིན ཁང ཝ ཁེ ལ ལོང ཅིན ཆེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཟོམ ཅིག པེ ཆེ ནམ ལ ཤི ཅིན ཕིང གབ ཡེ སལ ཅུང ལེ ཁོར ལང ཝ དང ཏམ སེར ལང ག ཤི པེ ཚན པ ཉི གོ ཅུ ཞི ཡོ པེ ནམ པ ཆེ ཤེབ ཏ སམ པར གབ སེར ཤེ
1: གང་ཤེར ཇོང་སི ལོ་ལོ་ ཆེ་ཅེ་ཤེར་སིན་དེ ཕང་བི ཆ་ན་སོ་ཤ་ཏམ་ཅི་ ཕོ་ཉ་ཡེ་མ་ལེ་ཤ་ཅི་གྲང་ཡེ་བ་ཡོང་ ད་ཏ་ཆེ་ཅི་ཡེ་ཉན་ཤེ་ནང་ཤིན་བན་དེ་ནི གང་ཇོང་ཤེར་སིན་ལེ་ཚན་ཡན
4: Xi Jinping ji rjia si le zhong de guo ge
3: Nian kun nan ba teng de jie si le xiong de guo ge lan wa xi bi chan bi nang de zhong gu qia qi dan bi xuan cu rang le ge jin qiong xie ba dang gong fu le dong wo zhi qi de meng ni dang ge cu qin jiao ji bi gong dun luo zhong dang zhe zhe dong qu ji xie ge xi ba li duo qia dong ji yan ne
2: zhong ge qia qi dan bi zhi cu rang de ge jin qiong xie ba dang gong fu le dong wo zhi qi de meng ni dang ge cu qin jiao ji bi gong dun luo zhong dang zhe zhe dong qu ji xie ge ni shitong jing ni li da zhe ji bi qi jie de ni ne dang ge cu qin jiao ji bi nian xie nang dorchi che chachin sarbi go shu yong ni joren jing che chu chen de ba dang che chu rang de dang rib jin den jer bur ken den jog bur tong ba zhong ke cha chi dan bi che chu rang de jia jie ka sarba zo nim she ba ji ji je nim chi bi char je go yual de ne nga chu dang gi a je yong mer ka ma mang da than jil dang ne chil ji de zhong ke cha chi dan bi che chu rang de jia zo lim ta de ma ta dan dan chul she ba dang shu yong ni joren jing che chu chen de bi che de ba ta she bi cha sil jia zhe tam dang
3: 下去解散子你们把当我出干的中央国车他们个来个卡不熟塞乌丹一块中央给等个出钱交接比共同南天街投不中当这个东出接下给比国家大土当要比还没看看等个一大土能下台等个出钱交接比共同投不中当这个东出接下给的等三四百个等个出钱交接比土个中国前期单比全速让自己打起来不清通不让给次南市的需要情 ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ང ཚེ ཁོ ཐང དེ མན ཆུར དམ ཅིན ཅི ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དམ བི ཅིན ཚོ རང ལེགར ཅིན ཆུང ཤེ པ དང གོང ཕལ ཁ ཏོང ཨ དེ དང གི ཚོ ཅིན ཅོབ ཅི པེར གོང ཏོང ཐོབ ཅུང དང ཏོན ཅི ཤེ པེ གི མིག ཏོ ས དང ཁིར ཅིག ས དོན བབ ས ཅི ཤེ གི ཁང དེ ཐར ཤེ ན ད གཟུལ དང གི ཚོ ཅིན ཅོབ ཅི པེར གོང ཏོན ལ ཐོབ ཅུང ཁང ལེགས དང ས མོ ཤེ ཐ པ དང གོ ར ཁང ལེགས ཤེ ཤེ པ ལེན ཐབ ཅིང ཏོན ཅུལ ཁང ལེ རང ཏོ ཅི ཤེ ཐ བ
2: ནི ཡ ནན དེ ནམ ཤེ ལབ ཤེ ཏོང གང ཡིན ཤེ ན དང དང ར རྒྱ ཁུ ཅིན ཡིན ཞང ལག ལེན ལི ཅེ ཚོ རང ལེ ཁོ ནི མ ཏོ ཀྲུང གོ ཅོ མ ཐ བ དང ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དམ བི ཤེ ཚོ རང ལེ ཁོ ནི མ ཏོ ཀྲུང གོ གོང པལ ཏོང མ ཐ བ དེ ར ཆུལ ཤི ཡོ པི ཡང གི ཡིན དེ ཡང ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དམ བི ཤེ ཚོ རང ལེ ཅ དར ཆ ལ ཆ ན ཐོམ པར ཅང ན ང ཚི ཡེ ནི དང ཡོང དང རྒྱ ལ ཡོང མ རིག ཁ མ མང ལ ཐན རལ དང ནེ ཆ ཅི ནི ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ཝ ནི ནི ལོང གོ བྱ ཁོར ཁ ཤུ གོ ཡོང ནི འཇོན ཅང ཤེ ཚོ ཅུན ཐ བ དང ཀྲུང གོ སར བ ཝ ནི ནི ལོང གོ བྱ ཁོར ཁ ཏོམ ཇུར མང ཚུ ཁེ ཧོལ ཤིམ ཐན བ ཇེ ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ དང རབ ཅན ཅེ རྒྱ ཁོ ཤིན ཐ ཐོ ཀྲུང གོ མ མང དང ཀྲུང ཧ མ རིག ལ ངར ལེ བེ ཅིལ ཕན སམ ཚོ བི མང པ ཐོ ཐ བ ཅི ཤེ
3: ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དང བི ཅེ ཚོ རང ལེ ཅེ ཆུང ཤེ པ དང གོང ཕལ ཏོང བར ཚེ ཅི དང མ ནི དང ཚོ ཅིན ཅོབ ཅི པེར གོང ཏོང ཐོབ ཇོང དང ཅེ ཅག ཏོན ཆུ ཅི ཤེ གི ན ང ཁེ ཚོ ཏ ན རིག པེ ཇོང ལེ དང ལག ལ ནི སོང ཅུབ ཤེ པེ ཐ ཏ ཤ্যাম སལ ཤུ གང གི ན ལ སིན གི པ ཏེ དང པོ ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དང བི ཅེ ཚོ རང ལེ ན དང དང མག མང ཅི དེན རང བར ལག ལེམ ཤེ དེབ ལང བི ཅེ ཅི ཅམ ཅི ཡིན པར གོ ས མོ ལེན གི ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དང བི ཅེ ཚོ རང ལེ ན ཅེབ ཅི རགོན ཅི ཅེ དེར ཁ སར སུལ ཤུ ཨ ཤི རེ ལ ང ཚོ དང གི དེན རང བར མ་ན ཐབ ཤེ པི མང ཅི ཐོ ཚག པ ཤི ཅང ཡིན ཤང ང ཚོ དང གི ཀྲུང ཡང གོ ཚ ཐམ རམ ཤུང གི དང ཡོང དང རྒྱ ཡོང མག མང ལ ཐན ཅལ དང ནེ ཐབ ཤེ དེ རྒབ ཅ ཆེ ཐབ ས ཅང རན ཏུན ཐ ཚོ ལི དང ལ ཅི

0: 你是东尼日不是里亚大吉尼比七吉的尼呢中国俄勒坑艺术坑的严格俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑俄勒坑 ཁར གསར ལ ཁང ལམ གྱི གོ སྟོང ཉེར ཅིག པ དར མར ནམ དང ཨ ཆིན གང ཅིག ལམ ཅིན རིན ཚམ ཞབ ཞི ཁ པར ང ཅང ཁར གུ བདང ཅིག ངར གུ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཡིན
1: ཚོ

0: སུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ལེན་ཟན་ལན་ཚོ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ཐང་དང་པོ་ནི་ཉེ་ཏུང་ཉེར་སམ་ལོར་དོང་ཅིན་དེ་པ་དང་ཅེ་ཚོ་ཐང་ང་བ་དེ་ཉེ་ཏུང་ཉེར་དེན་ལོར་དེ་ཅིན་ལ་སང་ནི་ཡང་ང་རོ་ཅིན་དོང་ཅིན་ཤེལ་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ཅེ་ཅུང་ཡི་ཆེ་མོ་གོ་ཐ་ལེས་ཡན་དེན་ཚོ་པ་དེ་ཡ་ལ་ཁེ་ཡི་ཅིན་ང་ཉེ་དན་དོན་ན ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ཅེ་ཨར་སེ་དང་བུ་ཁ་ལན་ཅི་སོ་སོ་ར་ཐེ་ཚོ་ཚམ་ཇོག་ཅེ་ཆབ་ཅག་ཤེ་བར་གབ་སེ་ཤེས་ཚེར་ ཏི་ཡ་ལ་ཁ་ཡ་གིན་དེན་ཅེ་སར་ངོ་བེན་ཧེ་ལེན་ཚོང་དེ་སྟོང་ཤེ་རྒྱར་གུ་ཐ་ལེས་ཡ་ཐེ་ཚོ་ཚམ་ཇོག་བར་རེ་ཞིན་ཡོ་ཅང་ཡན་རང་ཤང་ཆ་ཅིན་ཅང་མེ་བེ་གུ་ནི་ཉར་མོ་ར་ཐེ་ཚོ་ཚམ་ཇོག་ཏི་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ཅེ་རེ་ཡ་དང་ཨ་ཅེ་ཅེ་ཅ་ཁམ་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཚོ་ཅེ་མ་འདྲ་ཡུལ་ཆོ་དུང་ཅེ་ཞིར་ཟ
Tangabi Tsiev Jenny Tsier Ganyanver, Tisul Samjo Jet Hoshi Yol. Wukalan Jessensen Zilin City Yi, Nintia Gomura, Jato the Zomi Benny, Dangabi Tsi Tinyanivzon, Shoshini Tisul Samjo Jet Hajeba Chabjershi. Arisif Shinjit Boya Jatsi Tsian Nanyan Stadro Belde, Arisif Shinjit Lunchen and Lafulu Fuyi, Nantir Amir Kiv Jessel Lunchen. Zupio la Kapur Tangsti, Shuni Jetimogen Yenishim Gordila Jedership and Muscle, Mungia Jetini Wadang. Erisatang American Devi Tani, Samcher Jirishi. Jedruli Shager. Shungi Jacabri Jimuja Nantunla, Zistin Aranjin Dambermassel, Dongi Tambashi in Seren.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ ཅོག ནམ པ་ཏེ ན དེ་རང་ གི་ལེ་ ཚིན་དི་ ནང་ ཏང་ ཨ་ ཆི་ ཀམ ངོ་མི་ ལེ་ ཚིན་ ནང་ ཤིང་ཁེན་ ཅེ་ ཏོ་ པོ་ རེང་ག་ གི་རེ་བ་ དེ་ མང་ཟ་ གི་ ཏང་ ཡང་ སར་བ་ ཟུ་ ཁོབ་ དགི་ ཡོ་ ཏག་ ན དེ་རང་ གི་ལེ་ ཚིན་ དི་ གི་ ཆི་ ཐུམི་ ཚམ་རི་ ལག་ ཏེ་ ལང་ གོ་ མ་ན་ དོར་ གི་ ཏ་ཨོ་ ལེ་ ཚུགུན་ དེ་ ན་ ཁུ་ མང་ལན་ དེ་ དེ་ ཁབ་ སམ་བ་ གི་ ཏང་ དེ་ ཤར་ག་ ཐུམ་ཁེན་ ཅེ་ ལ་བ་ ག་ ཟུང་ ད་རྒྱི་ སུ་ཁུ་ ལང་ལུ་ གི་ མང་ནམ་ ཐལན་ ཟི་ ཡིན ཡང་ དེ་རང་ གི་ ལེ་ ཚིན་ དི་ ཇེ་ནི་ སོ་སོ་ན་ ཚམ་རི་ ལག་ ཏེ་ ས་ཁར་བ་མ་ ཡང་ན་ ཁབ་ ཇི་མི་ ལེ་ ཚིན་ ནང་ ཡང་ རེ་བ་ཤ་ ཨན་ ཁེན་ ཅེ་ ཏོ་པོ་ ཡོ་ ན་ ཏེ་གབ་ དེ་ ཆིག་ཏུ་སམ་ ཉི་གི་ སམ་ དེ་ནང་ ཨ་ཏང་ ཏེ་གབ་ དེ་ ཆིག་ཏུ་སམ་ ཉི་གི་ སམ་ དེ་ན་ ཏེ་ཁ ཐ་ཏུང་ གི་ ཁལམ་ དེ་ནི་ ཇེ་ནི་ ལེ་ ཚིན་ ནང་ ཕེ་པར་ག་བསས་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

kanga song gur dong la ba la mo leng gun de ma u mu sung na an den kur re gur dong la ba la mo leng gun den den na ko ri ar chig si wa ku dong la ba la mo leng gun de chig si che re kanga song gur dong la ba la mo leng gun i ma chi lo a chi na yeng gur dong la ji ha ya ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: chag choku dungla bahala mulen gu chigur gu khayeli gyori na gur dungla bahala mulen gu dir gu lartig yig afsir ki choku dungla bahala mulen gu chiglam gulung gyori na gur dungla bahala mulen gu dilam la javla ankhik choku dungla bahala mulen gu ta chukin choka atmuri gur dungla ja
1: ཨ་ཁོ་ལུང་གི་ལུང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལུང་ཨ་ཏ་ཁོ་ལུང་གི་ལུང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལུང་ཨ་ཏ་ཅོ་ཀི་མ་སག་སི་སམ་ཡོ་ཁོ་ཁོ་ལུང་གི་ལུང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལུང་ཨ་ཏ་ཅོ་ཀི་མ་ཁུན་ཀི་སམ་ཡོ་ཁོ་ཁོ་ལུང་གི་ལུང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལུང་ཨ་ཏ་ཅོ་ལེ་ཤེ་ན་ཁུང་གང་རི་གུ་ཁོ་ལུང་གི་ལུང་ཨ་ཏ་ཡ་རི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Jirgun ko khwam kar chikhi ta kukulungi na atayari gudan Chutsag kika jelin juri na kukulungi na atayari gudan Dachik shikhalabzi chikhi ta kukulungi na atayari gudan Chaknaka jelin juri na kukulungi na atayari gudan Chinakar dimbam chikhi la kukulungi na atayari gudan

ཁསི་པི་གང་དང་ཙང་ཝུ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་ཅི་ཤེབ་ཟགས་ནོར་ཁེར་བ་ཙ་ཅི་གམ་ཨ་ཅི་རིན་ཅི་པི་ཟོན་རབ་ཅི་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚག་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པུ་ཐོམ་ཅིན་དར་ཡི་ཚག་ཅིན་ད་ལང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཨ་ནམ་པུ་ཐོམ་ཅིན་དར་ཏོ་པུ་ནམ་པ་ཚམ་དན་ཉི་ཚང་མི་ལ་བ་པ་མ་

0: ལང ངག དེ མོ ཁང ཅི ལོ དང རིག པ རེ དོལ བི ཁ རེ སེམ ཚར
1: ཁང ཅི ཕ ནར ཝང ཟུ དེ དེ མི རྒ བ དོ པ ཐོམ ཅིན དེ རེ ཇེ རྒྱིན དེ ར པི སེ པི ཚར ཁ ཐོམ ཅིན དེ ར
2: ཡ ཐོ པོ ན བ ད ཡང དེ ཚོ ཁ ཁང གེ དེ རང གེ ཐོམ ཅིན དེ ར གེ ལེན ཅིན དེ ཡང དོང ཚམ དེ ནིན ཇོ གུ དང ཐ ཐོབ ཚེ མན ཐ དང ང ཚོ ལེན ཅིན དེ ལ བ ཇ ཆུར དང ཐ ཁར གང ལག ནང ནོ ཡང ཅེར ཀ ཅིན ཆི ཤི ནི ཡིན དེ ན དེ རང གེ ལེན ཅིན དེ ཚེ རང ཨ རོམ ག ཚོམ ཅི ལེ དེ དང ཆེ ཅག གེ ཉེ ལམ དེ རོམ པ ཡིན ལེ ཅིན དེ ཚོམ ཅིན གང ཁར བ ཚེ རང ཇ ཁི དང ཏ ཁལ བ ཏ ཅིན ཚུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན ཐང ཨ ཅིམར ང ཚོ དེ ཏར ཅེལ ཏ དེ མོ

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆི ཆི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཆེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆི པི

야, 디나 참다니 영어 초청막을 냠게 롱리우그 진축을 담고 있으면 소중해 주인나 치모리 야, 뜨지나 쪼뽀 총총 치천나 단 남진드 담고 있어 가니 영나 좀 이른데 중단 느그스가와 아다 담고이란다 고추 이리다 땅이 랑게 좀 이른데 중 예고 나가다 뭐 쪼뽀 총총 마즈기요 저래라 ཡང སྟམ ཁོ གི ཤོ ར གཤ ཡོ ནི ནི ཤོ ར དོ ནན ཤ ཁ ཡོ ནག ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚིན ཁར ཅིན དེ ལེན ཚན ཐ ཏོང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐག གི དན ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དེ ནན ང དང ཐག གི དན ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དེ ཅིག ཁ ལམ ཇི ལི ད དང ཡི ཆོ ལ རང ཉི ཅི ཉེ ལམ རང ན གི སྟམ ཁོ ཡི དེ དག ཡང ན ཁ ཤི དོ ཉིང ཆེ ཆེ ར ད ནོ གི སྟམ ཁོ ཡི དེ དག ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ར ཉམ ཅུ ཁ ཚལ དེ ལེན ཚན ཐ ཏོང གི ཤ ལམ ཉི ཤ པར གར སེ

ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར རྒྱ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན འགྲོ
2: ཡོད པོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ ན ཕྱི ནས ང ཆི མ ཐ ཐ དེ རང གི ཐི པ གར ཆི གི ཚན པ ཆོང འདི གི ནང ཐོབ ཆོང ཆོང དོར་ཅི ཉམ་ གི ཤེ ནོ གི ཨ་ཡར སེམི འབ པ སེ ནི ཤེ པ ཟ་ གི རོ ཉུང ཐང ཤི ཤ་
3: ང ཉི ང དོར་ཅི ཉམ་ སེ ར ང ཤ་ པི ཁ་ཤང ཨ་ཡར སེམུ འབ པི ཏོ ར སེ ཡ

0: 다는 베이징지 디츠로 조브질힌
1: 아르니는 토인지 담야 강준스 장딩 기스골라 세르쌈니
0: 강준 세르쌈
2: 제덴체 년컨 접부남바 체남바 데모이나 나 린천딘 돈즘바 하우센 소인
3: 데모 죽나바 나 린천딘 돈즘바 쳔군자인
2: 다스타 체적거 년름던 주진반데네 조르무나 장총 년층컨 워크라 롱친체 강종 세스므디 쳔이현 당디 레천낭 좀즈비 쳔남라 시진핑거 제슬 종르코라 롱아당 코리그 송초 당 노칠 도님시비 참바니 고르시오비 남바 치 10데 3버 가스시
3: 习近平接接下来中的国人王娘看那么当地接下来中的国人王是被参被能的中给恰恰单比真错让这个人穷学霸等公布了动物的这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
2: ཁར ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ལབཅིན་ཅེ་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ དར་ཅི་ཡོང་ཅི་ཅེ་ཅེ་དེ་ཡིན། དང་རབ་ཅན་ཅན་ཅིག་ཅན་དེ་གོམ་པ་སམ་ཅོ་ཅེ་ཐབ་ཅི་གོ་ཅིག་དར་ན། ཏོམ་ཅུ་ར་མང་སུ་ཤི་ཧོལ་ཤམ་ཐན་བཞེ་དེན་ཅེ་ཅེ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་རྒྱ་ཁུན་ཅིག་ཅིམ་ཤ་ཅེ་དེན། ཅེ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་ཐོམི་དེ་རིམ་ཤ་བི་ནང་གི་ང་ཚོ་དང་དང་རྒྱ་ཁུ་ཅེ་མ་བཏ་བ་མང་བན་ཡིན། ང་ཚོ་དང་གི་ཟབ་ཅན་དང་བིང་གན་ཅ་དང་རྒྱ་ཅི་གོན་ཅེ་རྒྱ་རྩི་མང་བན། ང་ཚོ་རྒྱ་ཁུ་ཅེ་མ་བཏ་བ་མང་བན་ཅེ་ཚང་མ་ཅེ་ལེན་གན་དེ་རམ་གི་ཡོ་པ་དང་
3: ཁྱི ལེན་གན་དེ་ཐོག་དང་ཅེ་ཡོ་ལ་ང་ཚོ་ཁྱི་ལེན་གན་དེ་དམ་པར་ཟུང་ནི་མར་བ་ནི་མར་བ་ར་སོམ་བ་ཐོ་མི་ཅེ་དབ་ཁི་ང་ཚོ་དང་གི་ལོ་ཅི་ཅེ་དེ་ཤི་ཀོ་མན་ད་བ་ཡིན་ན་ནམ་ཡིན་ཡང་མ་མང་གན་དོ་ལོ་དང་ཤ་ཟ་གོང་ཕེ་ཅེ་གེམ་ཁོ་ཟེར་ཟ་ཡེ་སམ་གི་ནི་བི་མ་ཏ་བ་མང་བན་དོ་ནི་མ་མང་ལ་ཐན་དེ་དང་ནེ་ཆལ་ཤི་དེ་དེ་ 레스티 사르르테니 쇼용니 존종 전속은 즉천샤지 아무근본데 디고 제청도 등 요바등 스지게 최소 날리 사와등 공비게 간을라 날리르 브라므바 마멍견도 루등 날리르 브르템바지가 랑샤 사와도요 아무근본등 랑샤데 더등게 초친 지득비토고 도미 쇼용니 존종 전속은 즉천샤지 만트브 아무근본당 등게 초친 제든비토고 도미 쇼용니 존종 전속은 즉천샤지 만트브 아무근본 응원지르시게비 랑샤 사와등 렌틀시요라 中期前期单比增速量这个下降。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི རང གི ཁྱི ཕྱི རང གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ་རྒྱི་ ཅེ་ ཁེལམ སར་བེ་ དང་ དེ་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་ དང་ བི་ ཅན་ཚོ་ རང་ལི་ ཅེ་ རྒྱ་ཁ་ སར་བ་ ཅར་ཏར་ ཟོལིན་ ཅེ་ ཐབི་ ཟར་ཅིག་ ན་ཏུན་ལ་ དེལན་ ནལ་ལི་ ལ་པ་ཅིག་ དབ་ཡོ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་ དང་ བི་ ཅན་ཚོ་ རང་ལི་ ཅེ་ ཤ་ཟིག་ ནེ་ མ་མང་ ཏུང་ཤར་ དམ་ རང་ནི་ ཅེ་ ཤ་ཟིག་ ཡིན་ བི་ ངེ་པར་ དེ་ མ་མང་ ཅེ་ དགབི་ ཉང་ཏོབ་ དོན་པལ་ ཤེ་ གི་པ་ དང་ མ་མང་ ཅེ་ རང་ཅིམ་ རང་དག་ ཤ་ཅེ་ གན་ནན་ ནལ་ལི་ ལ་པ་ཤེ་ གི་ ཅན་ཚོགས་ཀྱི ཐོན་ཅིལ་ནི་ ཁེ ཅང་རུལ དང གོང་པལ དོང་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་ཅེ་ ཟ་བི་ ལིང་གིན་ ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ ཧ્વામ་ཅུར་ན་དེ་ཅན་ དེ་ནལ་དང་ཅན་ཅེ་ད ཚན་རིག་དང་ཐན་པར གོང་པལ དོང་བ་ ཇོ་ཇ་ཤ་ཅེ་ རིན་ཆུང་ཤི་དེ་ མ་ཟ་བར་ནཟམ་པ་དང་ ཤུགས་ཡོང་དང་ ཐན་རིག་དང་ རིན་ཐལ་ཅིག་ ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ གོང་པལ ངོན་ཅིར་ཤེ་གི་ ཇི་རི་ཅི་ གོང་ཅིན་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ རིན་ཆུང་ཤེ་པ་དང་ གོང་པལ་དོང་བི་ འགྲོ་ལམ་ཉག་ཅི་ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ ཇི་རི་ཅི་དང་ ཁ་སར་ཏུ་ཅེ་ ཉང་ར་ཏུ་བི་ཉལ་ རྒྱ་ཁབ་དང་ སེ་གང་ཅུང་བི་ ལ་ཚིག་ཁག་ལ་ ཐུང་ཐ་བ་སམ་ཏ དོན་ཆུལ་ཤེ་དེ་ རང་ཅིལ་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ ལམ་ལི་གི་ རང་གི་ རང་ཉིལ་ ཐི་ཚང་དང་ གོང་པལ་དོང་གི་ར སམ་མ་ཅིལ་པར་ ཁ་པེ་ཤེ་གི་ ཀྲང་ཉིམ ཀྲང་དིན་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ ནང་ནི་གི་ལང་ཤ་ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ མ་མང་ཡུང་གི་ ཐ་མང་ཐོག་བན་ཐབ་ཤེ་པ་དང་ ཧ્વામ་ཅུར་དང་ ཅན་ཚོགས་གོང་ཕལ་ནྲོ་བི་ མང་ཇི་ཐོག་ ཅན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀྲང་ཉིམ ཀྲང་དིན་ གན་སུང་ཤེ་པར་ ནེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོག་བི་ ལམ་ལི་གི་ཟིག་ཏན་གང་ཇུག་ཤེ་དེ་ གོང་རིམ་ཅིན་ཏ ཅན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀྲང་ཉིམ གན་སུང་ཤེ་པི་ མ་ལང་ཟིག་གི་ ཐ་མང་ཐོག་ ཤིག་ཅིར་ ཡོང་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ ཟ་བི་ ཟ་ཏུན་ཡིན་བི་ ངེ་བར་ཏ་ ཕེ་ཅི་གི་ ཏམ་རི་ཉལ་ ང་ལི་ མང་ཤང་ ང་ལི་ ཏང་ཉིམ་ཅེ་གུ་ནི་ མ་མང་ཡོང་ལ་ཕན་བི་ སི་སེན་ཅེ་རོ་ཤི་དེ་ ཐ་མང་ཐོག་ ཤིག་ཅིར་ ཡོང་བི་ཤུགས་སུ་ གོམ་ཏ་བ་ཏམ་བི་ དེན་ཅུ་ཤེ་གི་ ཅན་ཚོགས་ཤན་ཐན་ ཡོང་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ ངོ་བི་ ཆ་ཅི་ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ་ ཐན་དལ་ཤེ་ཅུ་གུ་བི་ ཏོ་ཁི་གི་ ཡོ་ཚལ་ལ་ ཐན་དལ་ཤེ་པ་དང་ ཚལ གང་ཆེ་གུ་ནི་ ཤན་ཐན་ཡོང་བི་ ཇེར་ཅིན་ མང་དོ་ཏོང་བ་དང་ ཅན་ཚོགས་ཅེ་ སར་ཏལ་ནི་ཁ ཆེ་རྟང་དེ་ མ་མང་དེ་དུལ་ལི་ ཟུན་དང་ ཅན་ཚོགས་ཤན་ཇག་ གོ་རིམ་དམ་བ་ ཨ་ཇེ་ཁམ་ཡེན་རང་དེན་གུལ་ཡོང་བ་ཅིན་ གན་ལན་དན་ཏིག་ཤེ་གི་ ཤ་བི་ གོང་པལ་ཏོང་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་ཅེ་ དོགམ་ཅེ་ དམ་ཀ་ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ་ གོ་མུ་ཤི་བི་ གོང་པལ་དང་ ཉམ་ལི་ཅེ་ གོང་པལ་ ཉམ་ཁི་ གོང་པལ་ཅེ་ རིན་ཆུང་དང་ ཤུགས་སོ་སི་ ཁེན་པན་ ནོ་ནི་བྱ་ཅིལ་དང་དེ་ ཡེན་རང་ ཤ་བདེ་དང་ ཐ་མུང་ཏ་ དར་ཅེ་ཡོང་བི་ ཤན་ཐེན་གན་ ཟ་མ་ལང་ཟིག་ཏན་ཤ་ཅིར་ གན་དེ་ཏོང་གི་ ཀྲུང་གི་ གོང་ཐན་དང་ནི་ ཀྲུང་གི་ ཆ་ཅི་དམ་བི་ ཅན་ཚོགས་རང་ལི་གི་ ཤ་ཅིག་ གོ་ཆལ་ ཤོ་ཁང་ཡིན་བི་ ངེ་པར་ཏ་ ཏང་གན་ གོ་ཆལ་ལ་ཁན་ནང་དང་ ལག་ཅི་ཤི་དེ་ ཏང་གི་ ཅ་ཡོང་ལ་ གོ་པ་ དོང་བ་དང་ ཤུགས་གང་ཅིན་ ཐན་ཇུར་ཤེ་པི་ གོ་ཆལ་ཤོ་ཁང་གི་ ནེ་པ་ དོན་པལ་ཤི་ཤིན་པ་ཤེ་གི་
1: ཏང་གི་ཚོགས་ཅིན་ཇོབ་ཅི་པི་ཤ་ཏང་དོན་བི་ ཡར་ཅི་ཡབ་ནང་ཤ་ནི་ མང་ཡ་རང་ཅི་ཅི་ཧ્વામ་ཇུར་དང་ ཅ་ཚོགས་གོང་པལ་ཤ་ཏང་བི་ནང་དང་ནེ་པི་ ངོན་སལ་དོ་བི་ན་དོན་དང་ ཡར་ཅི་ངག་ཇུལ་ཤེ་པ་དང་ ཧ્વામ་ཇུར་གོང་པལ་ཤ་ཏང་ཏང་པོ་ཅི་རབ་ཤེན་ཅིན་ཇོགས་ཤ་ཏང་བར་ཅེ་པི་ཤ་ཁ་ནེལ་ ལེ་ཤལ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཅི་ཡོང་ཅུབ་ཏ་དོན་ནང་ཤེ་པི་ཚ་ནེལ་ཅི་ཅན་ན་དོན་ལ་ཨ་ལན་ ཧར་པོ་ཅེ་པ་ཤ་ཡིན་པ་དང་ རང་ཅིན་ ཉིལ་བ་ ཤུགས་ ཡོང་མི་ ཇོ་རན་ཅང་ཅ་ཚོགས་ཅིན་ཐབི་ ཐག་ཅུལ་རང་ཅིན་ཅ་དེ་རིམ་ཏ་ལེ་རང་ཁ ཨ་གར་ཅི་གོང་པལ་ཏན་ནང་སམ་དང་ ནང་སལ་བ་ཤན་ཅིལ་བ་ཡེལ་སུང་སམ་ ཏང་ཅུང་བ་ཇེ་ཅུང་བ་མག་ཅུང་སམ་ཅིལ་ལ་ཡང་དག་པིན་ཟབ་ཅིལ་ཤེ་པ་ཤ་ཡིན།

0: ཁྱི ཉེ་ཏི་ཅི་རྒྱལ་ཡོངས་བདེན་འཇགས་ཐོན་ཅིན་ཐ་ཅེ་དོན་ཅིན་གྱི་ལ་བྱ་བདལ་ནས་སྟངས་སུ་ཞེས་པ་དང་བདེན་འཇགས་ཐོན་ཅིན་ལ་སོ་རུན་འཛམ་པ་བཟོ་ཁོལ་ཨར་ལེ་དང་ཉེན་ཆི་བདེན་འཇགས་ངེ་ཅི་ཏེར་ཇ་འཇམ་འཇལ་ཅེན་ཅན་མེ་སོན་ཁ་རྟུང་གི་སོ་ལང་བཟོ་ཚུང་སོ་གི་ཟོ་ནལ་ཁ་ཁོང་ལ་དམ་རམ་གི་པ་མར་ན་དན་འཛུམ་ཞེས་པ་དང་ཐོ་ཁང་ ཆེར དུང གི དེན ཇག ཐོན ཆེ ཐལ དང སལ ངན ཅིག དང ལེ ནས ཅིག ལ ངན ཆེ ཉི ཉམ ཅན ཉམ དུམ ལེན ཅོ ལ ངན ཆེ དམ དལ ཆེ དོན ཆུ ནམ ཤེ པ དང ལེ རེ དམ སོང དང ཆ ཆེ ནས ཇེ ཆུལ ཤེ ཤེ ཆེ དང ནི ཆ ཆེ ནས ཉམ ཅེ དང ཉན ཁ ཉམ གོ ན དུན ཉམ ཅིག ཅིག ཤེ དེ ཤང ཆེ ཡོང ཅེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལོང ཚུབ ཅིག ཡིག ནི མིག ཡང ཇེ ག ཡིན ཡང ཡམ ཚམ པ ཞིག ལ ད ལྟ ལོང ནང དུ ཞེ དལ འདྲེ མེ ཡང རང ལ དེ ཚེ ནམ ཞིང དུ ངོ ཅིང གི ཉེ གམ པའི ཡོ ཅིང ནམ ཞིང བར དུ ཚིག ཡོ པའི རྒྱར དུང མང པའི ཀྲོ ཉིག ལ སོང ཅུབ ཤེ ཅིང ཡོ པར མ སལ ཁར གང གོ མ དེ བ དང དེ བ དེ རིང ཚོ ཤིང གི ནེ པའི ཁྱིམ ཚང རེ དེ རིང སོང ཅུབ ཤེ ཅིང ཡོ གོར སོང ཤེ དེ ཤེ ལོ པའི ཚ ཐང དོ དམ སོང ཅུབ རེ ཁག རེ སོ པོ ཤིང གི ཤེ དེ རེ ལོ རེ དེ ཚིང དེ རེ ཁར གང གོ མ དེ བ རེ ལོང ཅིན ཡིན ཡེ པ དང ཡེ ན ཡང ལོ དེ དག རང ནེ ཚལ ཇེ བཟང དུ སོང ནི ལོང ཇེ ཆུང དུ སོང ཡོ པར མ སལ ཤེ མ ཡང མེ པར ཅར ཡོ ཁོན ཅིལ དེ རང གི ནམ ཤིན དུ དང ཚ ཚི ལོང ནང དུ ཤེ དེལ འདྲེ ཡོ པའི ཤང ནང གི ས བུན ཚང མ ཡང ཅིར འདེབ གི ཟེར ཏཱ ལོ ལོ ང ཅིག ལ བ ལོ པའི པོ ཤིན ཚང ཁར གང གོང མ དེ བ རེ ཡོ ཅང ས ཅིབ ཅི ཤེ ཁལ དང ཧ ཅང ཐག ཉེ ཁེ ཆུང དེ ནི ཁེ བ ནི དེ ནང གི གན རི པ ནམ གི ཤེ ངོ ཤེ ཅི ཅི ལི ལ མ པ ཤེ ཅིན ཡོ པ དེ ཡིན ལ ད ད ལིན གིན དེ ཁེ ཁག དང དེ བ བ ཡོ པོ ཤིན གི ཤེ དེ གི ཅན པིན ཡི ས ཤེ མ དེ དང ན པ གིན དེ གེ ཅུལ ཤེ ཅིན ཡོ ཁེ ཤ ཅི རེ ཤོ པ ར མ ལི ལང དེ གོན ཅིམ དེ ཤེ མ པོ ནི གོ ཡང ཅེ ཁ ཤེ མ ལོ རེ མ ཉ ཁ ལ ཁ ཉེ ཚེ ཅི དེ བ དང མོ ཤིན གི ཤོ ས ཅི ཡོ ཅིན ཡོ སྐབས སྐྱེ དེབ ནི པའི ཉེན ཁར ཕྲ ནས དེབ ཡོངས ཀྱི ཁེ ཅིན ཐང ཚུམ ནས ཤེ ཁལ དང ཐག རང བའི སར གནས མི པར གམ བྱུང ཡིན ཡང ཤེ མང གེ སྐྱུལ ཤེ ཅིན ཡོད པའི གནས པོ བའི ཤེ ཐུབ ཁོ ནས གནད དོན དེ ཐག ཅོལ མ ཐུབ དེ མི རྣམས ཀྱི ཤེ འགོག ཤེ ཅིག ལས ཀ ལག པར མ བསྒྲུབ ན གནས དེ རང ཚོད ཤེ ཐུབ མེད པ གཞི ནས དོགས བྱུང དེ བས རང དོགས ངང ཤེ འགོག ཤེ ཅིག ཤེ པའི གེ སྐྱུལ ཅིག གང གོ ཙམ དེ དེ མི རྣམས ཀྱི གེ སྐྱུལ ཤེ པའི ཤེ འབུར གང ཐ རུ དོ ར གོ ར དང ཤེ མ ས བུ དག ནོ བ དོང ངོ ཚིག པ སུ ཅེ ཤེ ཐུབ ཅལ ན བས ཤེ ཐུབ དེ དག ལ ཕན དྲི ཆུང ཡང ཧར ཅིན ཤེ ཐུབ དེ ཅོ ཅིན ཡོ པོ ཤིང གི ཤེ ཅི རེ སྐབས དེ རེ དེ མི ཚང མ རང དོགས ངང ཤེ འགོག ཤེ ཅིག ནང ཞིག པ ཡིན ལ ལེ གི ཅེ ཡང ཤེ མེ ལོ རེ རེ ཁོམ ལུང ཡོ པེ སྐབས ཁོ དེ བས ནང གི གན པ ནམ གི བཞིན རང ནས ཤེན གོག ཤེ ཅིག གི ལས དོན ཁྲོད ཞིག དེ ལོ ཅི ཁག རང བཞིན ཀྱང བ རེ ཁོ ཚོས ཕྱོགས ཤིག ནས ཇེ ཅུང དང ཕྱོགས ཤིག ནས སོང ཅུང ཤེ དེ རང ཉིད ཚོ དེར ཤེ སི ཕ ས ཇོ མོ དེ ངོ ཅིང དེ གྱར བའི ལི ལ མ པ ཤེ པ རེ ཡིན ཡང དེ བ ཁོ ནས དོ ཁུ གི ཤེན གོག ཤེ ཅིག གི ལས དོན ལ ཁྲིམ རེ བཟང བོ ཞིག ལོ ནག ག དོང ངོ ཚིག ནས ཅང མ གུར བར དོང བའི ཤེ ཀ ཤེ དེ ཅིན ནན རོ ལ ས ཨོ དུ ནན པའི ཤེ མ ཡང ལུང གི ཁར རོ དེ མི རྣམས ཀྱི མིག མདུན གི མུ མཐའ མེད པའི ཤེ ཁུལ ལ དར རྒྱུ ནི འགོག བཅོས བྱེད པའི སེམས ཁུག ཡོད ཀྱང ཤེ ཐུབ བཟང བོ ཞིག མ རྙེད ཁར གང དེ བ དང བར ཐག ཅེ ལེ ང ཡོད པའི ཚོང ཡན ཞང ཅིན ནི ཤེ ཅི ཚོ དེ ས ཚིག ཚིག པ ནས བཟུང གནས ཚུལ ལ འགྱར དུག བྱུང བ རེ དེ རབ གོང མེ ལོ རབ རྒྱ ཅི བ དང གབ ཅི བེ སྐབས ནས བཟུང ཚོ དེ ས ཚིག ཅི ཡིན ཁྲ ཅི དང སྐྱེ ངེ ལ དེ ནི ཤེ འགོག ཤེ ཅི གི ཚོ ད ཤེ འགོག ཙམ ཀྱང ཉེ སྟོང ཅེ ཅིག ལོ ར ད ཟུལ མང ཚོགས ལ ཤེ འགོག ཤེ ཅི ཀྱི ཕན རེ ཡོང དུ ཅིག 这个阿比罗人从未想起的公户中萨这批协计错地那个让你设置个把灯这个加速罗人那国人民协计错地萨这个灯大致的协议

ཁྱིམ་ཅེ ཉང ཏམ་དོ སི ཁལམ དང མོ ཟན་ཅེ མེ ཏོང ཐོར སི ཝ་ནུང་ དམ་ར ཝ་ནུང་ ཁྱིམ་ཅེ ཕོ་ནི ཆེ་ཅེ ཁ་པར་ལ་གི་ཡོད

Yaa tukun naa baa, tena daa diin rangpoo shik warkum dii ngaa chi lawa tukchin dhurji sepsin ka lindu nginaa waa lang chini poni dii chin nang ni daa nyan kan tukpoo si toon naa riwa siyaan kan daa mii kata gan jinaa yang ishi warkum zaa koo dii maa tibna tena yang ka lindu nginaa gangtar lawa dhurji sepsin ka galar ka nyan mo dii gaapsa siyaan kan namu ka nginaa nyan kan haachan ka manyong waaz goa kata naa warkum dii nginaa ngaa chi ང་དེ་རང་གི་ལས་ཅིན་དེ་ནང་ཆེ་ཏ་ལོ་བ་དུ་རྒྱུ་ཚེབ་ཏིང་གི་ལང་བི་སོ་ཏིན་གི་མདིག་གདང་ཆར་སམ་སེ་ནི་མང་ལ་ཉ་མོ་ཟིག་གོ་དུ་གི་ཏ་ན་ཤུན་ནི་ང་ཅི་ལར་གི་ཉ་མོ་ནི་ཉམ་གོ་རོ་ཉོ་ཟིག་ཡལ་

0: ལངཁུར འགག པའི གནས ཚུལ འབྱུང ཚ རིམ མེད ཤར སྒྲུལ སྲིད ཇུས ལྟར སྐུབ ཐག བདུན དང སྐུབ ཐག བདུན མན གྱི འདྲ ཆེ ལ ལངཁུར ཆུང གྲས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ལམ རིན བདག པའི གཞུང ལམ དུ རིམ མེད ངང རྒྱག པའི དུས ཚོད ཀྱི ཚད གག ནི ཚི ཡ ང ཉིན གྱི དགོང མེད ཆུ ཚོད ཅིག ཉེ བར ཡིན ལ ལངཁུར ཉར སྒྲུལ གཞུང ལམ ཀྱི ཐོན སྒོ ཡི ལམ རིན བདག པའི ཁོར ལམ དང བྲལ བའི དུས ཚོད ཚད གཞིར འཛིན ཁེ
1: ཚོང་དང་བུག་གི ཚེ་ཡང་ང་ཉིན་ ཆབ་ཅིག་གི་ཤེས་པའི་ཇ་ཅང་ད་ན་ད་ལེ་ང་ཅིག་གུང་སང་རང་དེ་ཅིན་གན་ཟ་ཅུལ་ལ་སོན་ཁེ་གི་ཡིན་ཐལ་ངང་འཕེལ། ཚོང་ཚོམ ཆེ་ཏི་ ཁག་ད་ མ་ཚོ་གི་ཁང་ནི་ད་ང་བི་ཚེ་ཅིག་ཉིན་ནི་ཚེ་ཡབ་ཅིན་ཡིན་བར་ཚོང་དང་བུག་གི་ཟོ་ནར་ད་ཤེས་པའི་ཚ་ལིན་ཅིས་པའི། གང་ཐང་ཆོམ་ཅུང་དོན་ཅིག་གི་འདྲ་ཅིན་ཚལ་དང་ཚོང་ཉི་རན་བུ་ཅང་ནང་གི་དེ་ཉིམ་ལི་སོ་སོ་ར་ཇ་ཅིར་ང་དང་ཇ་ཅིན་ང་དང་ཅང་ཆུང་སམ་པར། ཤ་བྱིན་ཟ་ཅུ་ཅེར་གེམ་ཁུ་ཧ་ཅང་ཆེ་དེ་གུང་སང་རང་ཟོ་ནར་ལེ་ཏག་གི་རྒྱ་ཡོང་གི་ཤང་ཅིན་གེ་བི་ཡེ་ཀོར་བི་ཅང་བུར་གི་ཇ་ཅུན་ནང་གི་དེ་ཉིམ་ལི་ཇ་ཅེ་དང་ཅང་ཆུང་ཅིང་པར་བ་དང་དེ་ཆོ་ལ་ཅེ་ལེ་ཇ་བྱ་ཡན་ཤེར་ཅུ་ལ་ཅེ་པི་ཡེ་ཀོར་བི་ཅང་བུར་ཇ་ཅེ་ཉེ་ཁན་པར་ནི་དེན་ཚོང་ཅེ་སོན་ཅུན་ཁང་གི་ཤ་ག 在这个团结和娘子不三姐心里没等希望也了三亚这你不们日动了叛徒的生存长不了过了这个这个提起了你天不们个东西了你希望等个这些
0: 但我为此案年间还住着想起你用起临这个国孙小别年里国东从的地点接触出这习近平跟日本感情结共等等总理李承格签过了冷下托不中等乐得了当时不稀罕当各界公司这个总理学了六八等也了过了解托了不等统计解托了不说昨年的下边的问题临这个统计的下边他了养起了国东等养起了国这个戏想签等一书记想签了蒙签了银联院坛看个主任的吴学军机下边冷下东八等想签等一书记原吧深圳罗东川的从德西伯马斯的国这个戏吴秀军听南极单独呢解决书记习近平跟日本感情结共等等总理李承格签过了冷下托不中等乐得了难等协定连这个团结结插不上干车踏起的单不可挖等托应个三路等地横个三路踏起的三里人跟人送等人跟人客人跟人住协议连这个团结结协头可苏苏断去了什么协把等说苏心干车应不协把连这个团结结我们了坚硬的拿错了说我用力是不是的等接住些吧短期的操心的门中比参他他这个单不送你门门门错接厕所等也能接连这个等接错全用接单这个来可特别给罗东川接单多呢当各位乡亲的用接连这个你几千年单不也能单这个门把等你是单没别也是的二人的门不有比萨克苏苏等雷克苏西三卷的你等中一个他记过这个等乡亲等也下边让西等这个劲用了谁的你的姐姐用我的这个团结他姐东京姐他不是我的人生数学吧等我的这个团结的做人怎么办如果的二类等年轻人的年纪第二日真的天真没算快中个所能如从所做那个跳空的当不了没有吧没那等中学啥等图坑同步你一了从二个数字是不是等即使中南某些吧南西安不了卡特了不接吧个用是当地没动别南边的去我们的经验他从公司心里这边也不定这个接触你吧没他的其他东西不定这个团结他当时能干这个当里面这个人干这你娘子的娘子连做了干这单的去端出来某些把当里面单送当查成接触了谁和其他当你查成了娘子的当年看娘过那都能娘子就是的想起用解环绝的接触彼此都被排挤他不定这个单能够快有正义
1: 这样他的从的起。昨天我让中国的公会中三者不行卡跟公马的我就把那龙子这个一个你没有这个因为也没参加这个了但是龙能的谁的人这一面养人了地址男生的我正跟你跟比有证男生玩的这个有比家里动忙比昨天的松局不写人有不马斯了卡跟公马的话等的话的人错生的那比清晨的这点松局不写人有国宋时代是路北杂通多东宋局的各个日租博生的下级的路里底层的卡根公马地瓦的龙庆的英语巴等也那样路德的个人

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས སུ ལོབ ཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི ཡ་སར་ན་གྱར
2: ཉན་ཁན་པ་ ཆེ་ཚོ དེ་མུ་ཡིན་ན དེ་རང་ནི ཅིར་ཅིག ཉིཡ་ཏུང ཉེ་ཏག ལེ་དང་ང་བེ་ཚི དེན་དང་ ཇ་ཅིག དང་སམ་བེ་ཚི ཉེ་ཅིག ཨོ་ཅིག དང་སམ་བེ་ཚི ཉེ་ཅིག ཡིན་ལ ཟ་པར་བ་རེ ཞུནི་ཐང་དི ཤུགས་པི ཡ་སར་ན་གྱར ལེན་ཚན་ལ ཉན་བར གསུ་ཤ ཨ་དང་ང་བེ་ཚི བཞིན་ཉིང་ག ཤ་ཏི་ཆེ་ཚོ་ཇ་དང་ཀར་མ་ཇིར་ཅི་ཡིམེ་ ཁོ་ནན ཆང་ཤ་ ལུ་ཡང་ ཟུང་ཅེར ཧ་ཤིན ཚོན་བག ཟོ་ཅིན ཚ་ཡ གོང་སིན ཁོར་ཁང་དེ གེ་ཏོར་ཞུང་ནི མར་ན་ ཁར་མི་ ཚ་བཅིན་དེ དོན་ཅིན ཞུང་ཅི ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་གེ ཆ་ཆིབ་ཤུ་ཅ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ཇུ་ཤ ཀྲུང་ཡང་ཨ་མི་རི་ ཇུ་ཤ ཞི་ཅིན་པིང་ག ཚན་ཏིན ཐོང་ཆེན་ནང་བ་མ་སལ ཟབ་ཏོན་གེ་ཆིན་ནང་ནི ཁོ་ནན ཆང་ཤ་ ལུ་ཡང་ ཟུང་ཅེར ཚོན་བག ཟོ་ཅ་ཤིག་དེ གེ་ཏོར་ཞུང་ནི མར་ན་ ཁར་མི་ ཚ་བཅིན་དེ ཀར་སུང་ ཆ་མེ་ཏེ་ཅེར་བི མར་ནན ཚོ་ཤིབ་དང མེ་མ་ ནེ་ཁ་ཡུ་གི ཇོ་ཅི་ཤི་དེ དོན་ཅིག ལགདི སུག ལེ་ག ཡག་པར འདབ་གི ཁང དོན་ཅིན ཤོང་བི ཇེར་ཅིན གང་ཇུ་ཅི ཚ་ཅ་ནི གང་ཚབ་དང་དལ ནམོ་ཤེ་གི པ་དན ཞི་ཅིན་པིང་གི ས་ཁལ སོ་སུ་དང འདེ་ལོ་དེ་ཁག ལ་བྱ་དལ ནར་དང་སུབ་ཤི་ནི དེན་ཅིག དོན་ཅིན གང་ཚབ་ ཉེན་པ་ཤེ་པ་དང ཟོ་ནལ ལེ་རིག ཆ་ཕུང་གི ཉེན་ཁ་དང ངོ་མལ་ཅེན་གན ཏ་ཤིར་ཇུ་ཅི་གི་ཤ་ཅ དམ་ཅན ཡག་པོ་ཤེ་པ ཅེ་བི དེན་ཅིག དོ་དམལ ཁན་ནི མམ་མང་ཚུག ཚེ་ཤུག་དང ཇེན་ུར དེན་ཅིག ལ ཁག་ཐག་ཤེ་གི་པ ནན་ཅི་དན ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སུ་ཅི་ཅིན་ རྗེས་ཅི་ཅིབ་ཁང་གི ཙུང་ལི ལི་ཆང་གི ཆན་ཀུལན ཟབ་ཏུན་ནང་ནི མ་ཏང་ཉིར་ཏ ཤབ་སི་ཤི་ནི མེ་མ་ནེ་ཁ་ཡུ་གི ཇོ་ཅི་ཤེ་གི་ལ ཚན་རིག་དང་ཐེན་པར་ན ཚོ་ཅུབ་ཟན་ཅིག་ཤི་དེ ཤོར་ཐུན་ནོན་ཅི་མོན་གུག་ནམུ་ཤེ་གི་པ་མ་སལ ལིན་ཅིག་ལགདི་ཅི་ ཤ་བ་ཡག་པར་འདབ་གི དེ་དང་ཆབ་ཅིག་དེ དོན་ཅིན ཤོང་བི རྒྱལ་ཅིན གང་ཇུག་ཅི ཚ་ཅ་དེ ཁྲིམས་སུ་དར་ཐག་ཅུལ་ནམུ་ཤེ་གི དང་ཁབ ང་སུལ དེ་ཅིང་གི གོང་སང་ དེ་ཁབ་ཡེན་བི རྒྱལ་སུ་ཅི་ཅིབ་ཁང་ དེ་ཅིག དོན་ཅིལ་ཡོན་ལ་ཡན་ཁང་ ཟོང་ཅིབ་ཁང་ སང་ནི་ཚོ་སི དོན་དལ་ལ་བྱིན་ཅིན་གི གན་དལ་ཏུང་གི་པ་དང ཟོན་ལ་ལེ་རིག་ཆ་ཁང་གི དེ་ཅིག དོན་ཅིལ་ཤ་བར ང་ལི་ཁང་ན་དེ དོན་ཅིན་ཚ་བཅིན་ཟོང་བར ནང་གུ་ཤ་གི་པ་དང ཞི་ཅིན་པིང་གི ཟབ་ཏུང་གི་ཅིན་དང ལི་ཅིང་གི་ལང་ཤ་དར ཆ་ཏིན་དོ་དམ་པུ་གི ལི་ཅིབ་ཚན་ཆུང་ཡིན་ཡིས་ཟབ་ཏུང་ཤ་དང་ ཁོ་ནན་ཞང་ཅིང་གི དོ་ཁ་ཟན་ཅིག་ཤི་ནི མེ་མ་ཇོ་ཅི་དང ཡལ་ངི་ཐག་ཅུ་སུག་ཤ་བ ནེ་ཁ་ཡུ་གི་ལག་པར་འདབ་ཅིན་ཡོ མང་རེ་ཤ་བ་ཁ་སོ་སུ་འདབ་ཅིན་བི་གང་ཡིན ཞ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་པིང་གི ཟབ་ཏུང་གི་ཅིན་དང ཙུང་ལི་ལི་ཅིང་གི་ལང་ཤ་དར ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སུ་ཅི་ཨ་ཡོན རྒྱལ་སུ་ཅི་ཅིབ་ཁང་གི ཙུང་ལི་ཇོན་བ ཀྲང་གོ་ཅིང་གི དང་ཀྲུང་ཡང་དང རྒྱལ་སུ་ཅི་ཅིབ་ཁང་གི ཚབ་ཤི་དེ ཚེ་ཡར་ང་ཉིན རེ་ལོ་དེ་ཁག་གང་ཁར་ལོམ་ཐིང་གི་ནེ་ཅི་དེ ཁོ་ནན་ཆང་ཤ་ལུ་ཡང་ཟུང་ཅི་དེ་ཅོ་དེ ཚོན་བག་ཟོ་ཅིན་གི་ཏུར་དོན་ཅིང་གི ཆ་དུམ་རོགས་ཅུ་དང་ཐག་ཅུལ་ཤ་བར་ཟབ་ཏུང་ཤི ཀྲང་གོ་ཅིན་ཇོ་ཅི་དེ་ཐུག་ཏ གེ་ཏུར་དོན་ཅིང་གི ཡིར་ངེ་དང ལེ་ཡང་ཟུང་ཅི་རམ་ཁང་དུ་སུང་དེ མེ་ཕོ་པེ་མང་ཚུག་དང ཟར་མ་ལེ་ཤིལ་པ རོགས་ཅུ་མར་ན་ཅི་ལ ཞ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ཆན་ཀུལ་ཟབ་ཏུང་གི་ཅིན་གི གུང་དུན་དང ཞ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ཐེ་ཁར་ཅི་རྒྱ་ཇུ་ཤི་ནི མར་ན་ཚོ་ཅུ་དང་མེ་མ་ཇོ་ཅི་སུག་ནེ་སལ་ལ་ཇི་ལུན་ཤ་མོ་ཤི དེ་ཅི་ཡིར་ངེ་གུང་དུན་པུ་རེ་ཚུང་དེ་དེ་ནི ལེན་ཅིག ལགདི་གི་སེམས་སུ དོན་ཅིན་ནར་ཏག་ཤི་སུག་ཤ་བ་ནར་ལེ་ལག་པར་འདབ་པར་ཤམ་ཅིག་གོ་ཅིག་ཤི་ཡིན